Davor, za percussionima. I lijepe djevojke. Amila, Alma, Jalmina. I vaš Harry.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Bosna i Hercegovina ponovo sa više predstavnika i različitim politikama pred međunarodnim zvaničnicima. Sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Denis Bećirović upozorava na prijetnje po mir i stabilnost zemlje, dok Željka Cvijanović u Washingtonu govori o novim mogućnostima za Republiku Srpsku. Uz različite političke poruke, BH zvaničnici u Sjedinjenim američkim državama održavaju i niz sastanaka s međunarodnim partnerima. Šta takav nastup znači za poziciju Bosne i Hercegovine? Obnavljanje povjerenja tema je ovogodišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a, a s govornice su slične poruke rukovodstvu Srbije uputili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijer Republike Hrvatske. Sahranu uz počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću obojica su osudili, dok je Bećirović pozvao međunarodne zvaničnike na konkretne mjere protiv veličanja ratnih zločinaca. Kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević nisu se pojavili u studiju BHT1 na debati koju organizira državni javni servis. Tako je propala još jedna prilika za debatu kandidata nakon što se sinoć od 4 kandidata iz reda bošnjačkog naroda pojavio samo jedan, Semir Efendić. Voditelj debate Saša Delić sinoć je gledateljima rekao kako su pozivi pravovremeno upućeni svim kandidatima, najprije pisanim putem, a potom i više puta usmeno putem stranaka i štabova. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred Zadarskim županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 29-godišnjaka zbog ubojstva bivšeg HDZ-ovog vijećnika Milana Drače kod mjesnog groblja na Bokanjcu u lipnju ove godine. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se okrivljeniku stavlja na teret da je 23. lipnja ove godine, nakon svađe, u namjeri da ga usmrti, zadao Drači veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, uslijed čega je žrtva zadobila veliki broj ozljeda koje su dovele do smrtnog ishoda. Ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je Vladimira Putina nultim pacijentom iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom UN-a zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi

0: Poljske nastaviti pripreme za prvi susret novog ciklusa koji je na rasporedu sutra uvečer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14. Dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
0: Sedam sati i tri su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Jutro malo svježije. A dobro, drugi dan je jeseni. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan. Svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 656 0658.
1: A gdje vas se čekaju radarske kontrole ovog jutra? Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 40 minuta radarska Mionica 3, općina Gradačac. Do 8 sati i 30 minuta radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Podgorju, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u mjestu Bilalići, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vozite polako i oprezno svim vozačima. ORV želi sretan put. 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina ponovo sa više predstavnika i različitim politikama pred međunarodnim zvaničnicima. Sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Denis Bećirović upozorava na prijetnje po mir i stabilnost zemlje, dok Željka Cvijanović u Washingtonu govori o novim mogućnostima za Republiku Srpsku. Uz različite političke poruke, BH zvaničnici u Sjedinjenim američkim državama održavaju i niz sastanaka s međunarodnim partnerima. Šta takav nastup znači za poziciju Bosne i Hercegovine? Obnavljanje povjerenja tema je ovogodišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a, a s govornice su slične poruke rukovodstvu Srbije uputili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijer Republike Hrvatske. Sahranu uz počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću obojica su osudili, dok je Bećirović pozvao međunarodne zvaničnike na konkretne mjere protiv veličanja ratnih zločinaca. Kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević nisu se pojavili u studiju BHT 1 televizije na debati koju organizira državni javni servis. Tako je propala još jedna prilika za debatu kandidata, a nakon što se od 4 kandidata iz reda bošnjačkog naroda preksinoć pojavio samo jedan, Semir Efendić. Voditelj debate Saša Delić sinoć je gledateljima rekao kako su pozivi pravovremeno upućeni svim kandidatima, najprije pisanim putem, a potom i više puta usmeno putem stranaka i štabova. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je nakon provedene istrage pred Zadarskim županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 29-godišnjaka zbog ubojstva bivšeg HDZ-ovog vijećnika Milana Drače kod mjesnog groblja na Bokanjcu u lipnju ove godine. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se okrivljeniku stavlja na teret da je 23. lipnja ove godine, nakon svađe, u namjeri da ga usmrti, zadao Drači veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, uslijed čega je žrtva zadobila veliki broj ozljeda koje su dovele do smrtnog ishoda. Ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je Vladimira Putina nultim pacijentom, iz kojeg se, prema njegovim riječima, širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu.
1: Sport.

0: su reprezentativci trenirali na Koševu. Treba istaći da raduje i činjenica da je bez problema trenirao i Kerim Alajbegović.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14. Dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: Preminuo je Husnija Hašimović, čovjek kojeg su generacije gledatelja zapamtile kao Merdžana, jednog od najupečatljivijih likova kultnog filma Don za vješanje Emira Kusturice. Hašimović je preminuo 22. ovog mjeseca u Francuskoj, gdje je živio posljednjih decenija. O njegovom životu izvan filma ostalo je jako malo zabilježenih podataka. Nema velike filmografije, desetina uloga, televizijski intervjua ni opširni biografski zapisa. Filmske baze njegovo ime vezuju gotovo isključivo za jedno ostvarenje. Ali ponekad je dovoljna samo jedna uloga da glumac ostane zapamćen. Za Husniju Hašimovića to je bila uloga Merdžana. U Kusturičinom domu za vješanje iz 1988. godine Hašimović igra Perhanovog ujaka. Proslavio se uz glumačku postavu predvođenu Davorom Dujmovićem, Borom Todorovićem i Ljubicom Ađović. Bio je to lik kojeg je teško zaboraviti. Sirovi, komičan, grubi, ranjiv, nepredvidivi i istovremeno potpuno životan. Merdžan nije bio nositelj priče, ali je pripadao onoj rijetkoj vrsti filmskih likova bez kojih sinopsis jednog filma ne bi bio isti. A upravo je u tome bila posebnost Husnije. Nije djelovao kao čovjek koji pred kamerom pokušava da bude neko drugi. Merdžan je djelovao kao da je izašao iz života i slučajno se našao pred filmskom kamerom. Zbog toga je njegova interpretacija ostala autentična i više od 3,5 decenije nakon nastanka filma. Dom za vješanje postao je jedno od međunarodno najpoznatijih ostvarenja jugoslavenske kinematografije, a Hašimovićevo ime ostalo upisano u istoriju sedme umjetnosti. Posebno je zanimljivo što je trag o Hašimoviću sačuvan u Međunarodnom digitalnom arhivu romske kulture, gdje postoji posebna arhivska jedinica posvećena njemu, uključujući fotografiju iz Berlina iz 1996. godine.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

8:30, slušate jutarnji program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11:30 radarska u mjestu Piljužić, općina Tešanj. Do 10:30 u mjestu Mravići, općina Dobo Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 9:30 radarska kontrola u Uroži, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Također do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Također do 9 sati radarska u mjestu Bilalić, općina Teočak. Od 9 do 10 sati radarska kontrola na cesti Zvornik-Priboj.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova i iseljenika Kraljevine Jordan Ajmanom Safadijem. Tijekom sastanka obostrano je izraženo zadovoljstvo dobrim i prijateljskim bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Jordan, koji se odlikuju međusobnim uvažavanjem i povjerenjem bez otvorenih pitanja. Treći je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuju glađu, jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće, i to od 5. mjeseca. Članovi sindikalnog odbora, koji od prekjučer od 15 sati štrajkuju glađu, poručuju da još nisu odustali od zahtjeva za isplatu zaostalih primanja. S druge strane, resorni ministar Vedran Lakić poručio je jučer da se bliži kraj administrativnim procedurama, te da bi uskoro trebala početi provedba projekta pravedne tranzicije, u okviru kojeg bi iz kredita Svjetske banke trebala biti isplaćena zaostala primanja rudara, kao i doprinosi koji im godinama nisu uplaćivani. Tvrtka Studenac podnijela je jučer zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja. Predstečajni postupak služi kao mogućnost da se financijske obveze i dugovanja urede kroz dogovor sa vjerovnicima, uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je u Njujorku na zasjedanju Opće skupštine UN-a optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i rekao kako srpski narod ne može prihvatiti povampirjenje najstrašnijih duhova prošlosti. Vučić je rekao i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive moralne pridike koje dolaze iz Hrvatske.
1: Sport.
0: Slaven Bilić započinje svoj novi mandat na klupi hrvatske reprezentacije, a uoči premijerne utakmice protiv Češke u Pragu u subotu od 20:45 u prvom su planu dvije dobro poznate enigme. Rješavanje pitanja desnog krila i prvog izbora u vrhu napada ostaje ključni zadatak novog stožera, dok se očekuje da Luka Modrić od prve minute predvodi momčad unatoč nadolazećem susretu sa svjetskim prvacima. Ukoliko Bilić pošalje najjače raspoložive snage, obrambena i vezna linija uvelike su definirane, pišu Sportske novosti. Između vratnica ide Dominik Livaković, zadnju liniju trebali bi činiti Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol i Ivan Peršić, dok će sredinu terena kontrolirati Luka Modrić i Mateo Kovačić uz podršku Petra Sučića i Martina Baturine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11.30 u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 10.30 radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 10 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati Radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 9 sati i 30 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kantonalni sud u Tuzli oglasio se zbog interesa šire javnosti za tok suđenja protiv 12 osoba optuženih za trgovinu ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije od 4. mjeseca 2024. do kraja 7. mjeseca prošle godine. Iz suda su objavili šta je do sada urađeno u postupku, zbog čega su pojedina ročišta odgađana, te naveli da je trenutno u toku jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šejić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Sud se oglasio zbog interesa šire javnosti za tok ovog krivičnog postupka. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos i jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu, makar dvije plaće od četiri koliko im se ukupno duguje. Premijer Andrej Plenković, koji boravi u Njujorku na općoj skupštini UN-a, dao je jučer intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo i ako će se to pravo ignorirati, u pitanje dolazi cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i opstanak. U intervju za CNN jedno od pitanja za premijera Plenkovića odnosilo se na situaciju u Ukrajini i što slijedi nakon godina borbe, ali i činjenice da ruski dronovi gađaju Kijev, ali i da Ukrajina sada napada dublje na teritorij Rusije. Iran je spreman ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana ako Sjedinjene Američke Države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka, rekao je visoki iranski zvaničnik za Reuters, signalizirajući mogućnost povratka diplomaciji nakon višemjesečne eskalacije. Nakon izvještaja o iranskoj ponudi, cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu. Hormuški moreuz jedna je od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i plina, a njegovo zatvaranje ozbiljno je poremetilo globalno energetsko tržište.
1: Sport.
0: Slaven Bilić započinje svoj novi mandat na klupi hrvatske reprezentacije, a uoči premijerne utakmice protiv Češke u Pragu u subotu od 20 sati i 45 minuta, u prvom su planu dvije dobro poznate enigme. Rješavanje pitanja desnog krila i prvog izbora u vrhu napada ostaje ključni zadatak novog stožera, dok se očekuje da Luka Modrić od prve minute predvodi momčad unatoč na dolazećem susretu sa svjetskim prvacima. Ukoliko Bilić pošalje najjače raspoložive snage, obrambena i vezna linija uvelike su definirane, pišu Sportske novosti. Između vratnica ide Dominik Livaković. Zadnju liniju trebali bi činiti

Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevih.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

10:10, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo kakav nam je horoskop danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom području bit će otvoreni putevi prema dubljem razumijevanju i nježnijim emocijama. Stare nesigurnosti polako će biti zamijenjene osjećajem sigurnosti i bliskosti. Neočekivani razgovori mogli bi donijeti spoznaje koje dugo nisu bile izrečene. Na poslovnom planu bit će pokrenute nove ideje koje će pokazati koliko je iskustvo postalo vrijedno. Mogućnosti za isticanje sposobnosti bit će naglašene kroz suradnju i kreativna rješenja. Financijski planovi bit će sagledani iz drugačije perspektive, s većom jasnoćom. Energetska razina bit će pod utjecajem pozitivnih promjena i unutarnjeg rasterećenja. Posebna pažnja bit će usmjerena prema ravnoteži između obaveza i odmora. Organizam će slati jasne znakove o potrebama koje su ranije bile zanemarene. Bik. Romantična atmosfera bit će obavijena osjećajem topline i povjerenja. Emocije koje su bile skrivene mogli bi pronaći svoj pravi trenutak za izražavanje. U odnosima će biti prepoznata važnost iskrenosti i stabilnosti. Na poslovnoj sceni otvorit će se prilike za potvrdu uloženog truda. Rezultati prethodnog rada mogli bi biti vidljiviji nego što je očekivano. Strpljenje i upornost bit će povezani s osjećajem postignuća. Tjelesna i emocionalna ravnoteža bit će naglašene kroz cijeli dan. Osjećaj unutarnjeg mira mogao bi donijeti novu snagu. Obnovljena motivacija bit će povezana s boljim razumijevanjem vlastitih potreba. Blizanci. U ljubavnim odnosima bit će prisutna znatiželja i potreba za dubljim povezivanjem. Neočekivane poruke ili susreti mogli bi otvoriti zanimljiva poglavlja. Stara pitanja mogla bi dobiti odgovore kroz iskrene razgovore. Na poslu će biti istaknuta sposobnost da brzog prilagođavanja novim okolnostima. Informacije koje dolaze iz različitih izvora mogle bi postati važan temelj za odluke. Kreativnost će biti prepoznata kao značajna prednost. Mentalna aktivnost bit će pojačana, a misli će se kretati ubrzanim ritmom. Potreba za smirenjem i unutarnjim skladom bit će izraženija. Nova energija mogla bi se pojaviti nakon emocionalnog rasterećenja. Rak. Emocionalne veze bit će obojene nježnošću i osjećajem pripadnosti. U odnosima će se pojaviti prostor za razumijevanje neizgovorenih osjećaja. Bliskost će biti jačana kroz male znakove pažnje. Na poslovnom području bit će izražena sposobnost prepoznavanja važnih detalja. Projekti koji su ranije zahtijevali strpljenje mogli bi pokazati prve značajne pomake. Povjerenje suradnika bit će dodatno učvršćeno. Unutarnja snaga bit će povezana sa emocionalnom stabilnošću. Tijelo će pokazivati koliko je važna ravnoteža između aktivnosti i odmora. Osjećaj obnove mogao bi pratiti cijeli dan. Sada slušamo Rihanu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm bit će posebno naglašeni u ljubavnim situacijama. Pažnja koja je dugo bila očekivana mogla bi stići kroz neočekivane okolnosti. Emocije će biti izražene snažnije nego inače. Na poslovnom planu bit će otvoren prostor za pokazivanje kreativnosti i vodstva. Ideje koje su ranije čekale pravi trenutak mogli bi dobiti novu vrijednost. Uspjeh će biti povezan sa prepoznavanjem vlastitih sposobnosti. Vitalnost će biti naglašena kroz osjećaj unutarnjeg zadovoljstva. Pozitivne promjene u raspoloženju mogle bi utjecati na ukupnu energiju. Tijelo će reagirati na sklad između emocija i svakodnevnih aktivnosti.

Djevica, u ljubavnom životu bit će otvorena vrata prema iskrenijim osjećajima. Analiza prošlih događaja mogla bi donijeti vrijedne emocionalne spoznaje. Stabilnost će biti pronađena kroz povjerenje i razumijevanje. Preciznost i organiziranost bit će posebno istaknute na radnom mjestu. Složeni zadaci mogli bi biti riješeni zahvaljujući iskustvu i pažnji prema detaljima. Nova poslovna perspektiva mogla bi se postupno oblikovati. Osjećaj ravnoteže bit će povezan s unutarnjim zadovoljstvom. Promjene u svakodnevnim navikama mogli bi donijeti novu razinu energije. Tijelo će pokazivati pozitivne znakove oporavka i obnove. Vaga. Ljubavni odnosi bit će prožeti željom za skladom i emocionalnom blizinom. Neriješene teme mogle bi biti sagledane iz mirnije perspektive. Nova razina razumijevanja mogla bi biti uspostavljena. Na poslovnom planu bit će naglašena sposobnost povezivanja ljudi i ideja. Suradnje bi mogle donijeti zanimljive prilike za napredak. Ravnoteža između kreativnosti i odgovornosti bit će posebno važna. Osjećaj smirenosti mogao bi pozitivno djelovati na ukupnu energiju. Potreba za skladom bit će izraženija nego inače. Obnova unutarnjeg mira donijet će osjećaj zadovoljstva. Škorpion. Duboke emocije bit će snažno prisutne u ljubavnom području. Tajne želje i osjećaj mogli bi izaći na površinu. Intenzivni trenuci donijet će nova razumijevanja odnosa. Na poslu će biti otvorene mogućnosti za transformaciju postojećih planova. Skriveni potencijali mogli bi biti prepoznati kroz izazovne situacije. Odlučnost će biti povezana sa ostvarivanjem važnih ciljeva. Unutarnja energija bit će snažna i usmjerena prema obnovi. Emocionalno čišćenje moglo bi donijeti osjećaj olakšanja. Nova snaga bit će pronađena kroz povezivanje tijela i uma. Sada slušamo Ricky Martina, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 22 su minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavna svakodnevica bit će obogaćena osjećajem slobode i iskrenosti. Nova iskustva mogla bi donijeti uzbudljive trenutke. U odnosima će biti više optimizma i vedrine. Neočekivani susret može probuditi snažnu znatiželju. Nove ideje i planovi bit će pokrenuti s velikim entuzijazmom. Poslovni horizonti mogli bi se proširiti kroz kontakte i suradnje. Pojavit će se osjećaj da se otvara novo poglavlje. Financijske prilike mogu biti povezane sa inovativnim pristupima. Želja za kretanjem i promjenom bit će izražena. Energija će se povećavati kroz osjećaj svrhe i motivacije. Psihička svježina donijet će više vedrine. Tijelo će tražiti sklad između aktivnosti i regeneracije. Jarac. Emocionalna ozbiljnost donijet će veću stabilnost u odnosima. Povjerenje će se graditi kroz postupke, a ne samo riječi. Osjećaj sigurnosti bit će snažnije prisutan. Ljubavne veze mogu dobiti čvršće temelje. Ambicije će biti usmjerene prema konkretnim rezultatima. Dugoročni planovi mogli bi pokazati prve znakove uspjeha. Odgovornost će biti prepoznata kao važna kvaliteta. Poslovne odluke donijet će osjećaj veće kontrole. Izdržljivost će biti jedna od glavnih tema dana. Organizam će pokazivati potrebu za obnovom nakon intenzivnih razdoblja. Mentalna stabilnost bit će naglašena. Postupno će se vraćati osjećaj snage i sigurnosti.

Vodenjak. Ljubavni događaji bit će obilježeni neobičnim susretima i zanimljivim emocijama. Nova perspektiva mogla bi promijeniti način na koji se promatraju odnosi. Originalnost će biti posebno privlačna. Kreativne ideje bit će naglašene na poslovnom području. Moguće je otvaranje prostora za projekte koji zahtijevaju drugačiji pristup. Inovativnost će biti prepoznata kao važna vrijednost. Promjene u energiji donijet će potrebu za boljim povezivanjem sa sobom. Osjećaj oslobađanja od starih opterećenja bit će naglašen. Nova životna snaga mogla bi se pojaviti kroz unutarnju obnovu. I ostale su ribe. Romantična energija bit će snažno prisutna i donijet će osjećaj povezanosti. Intuicija će otkrivati ono što nije izrečeno riječima. Emocionalne veze mogle bi biti obogaćene nježnim spoznajama. Na poslovnom planu bit će istaknuta kreativnost i sposobnost prilagodbe. Ideje koje su dugo bile u pozadini mogle bi dobiti priliku za razvoj. Suradnje će biti ispunjene većim razumijevanjem. Osjećaj unutarnjeg sklada bit će povezan sa obnovom energije. Emocionalna ravnoteža donijet će veću stabilnost. Tijelo će pokazivati pozitivne znakove usklađivanja s novim ritmom. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da će vam biti lijep, ugodan i uspješan ovaj dan. Svakako uz ORV. Ostanite na istim valnim duljinama.

od 11 do 12 sati, Radarska u ulici Kulina Bana, također u Tuzli. Do 11 sati, Radarska u mjestu numera, općina Teočak. Od 11 do 12 sati, Radarska na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati, Radarska na cesti Donji Rahić ulice.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kantonalni sud u Tuzli oglasio se zbog interesa šire javnosti za tok suđenja protiv 12 osoba optuženih za trgovinu ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije od 4. mjeseca 2024. do kraja 7. mjeseca 2025. godine. Iz suda su objavili šta je do sada urađeno u postupku, zbog čega su pojedina ročišta odgađana te naveli da je trenutno u toku jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Suleman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Sud se oglasio zbog interesa šire javnosti za tok ovog krivičnog postupka. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zenčkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava. Zenički rudari traže isplatu, makar dvije plaće od četiri koliko im se ukupno duguje. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji boravi u Njujorku na općoj skupštini UN-a, dao je jučer intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo i ako će se to pravo ignorirati, u pitanje dolazi cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i opstanak. U intervju za CNN jedno od pitanja za premijera Plenkovića odnosilo se na situaciju u Ukrajini i što slijedi nakon godina borbe, ali i činjenice da ruski dronovi gađaju Kijev, ali i da Ukrajina sada napada dublje na teritorij Rusije. Iran je spreman ponovo otvoriti Hormuški moreuz u roku od 7 dana ako Sjedinjene Američke Države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka, rekao je visoki iranski zvaničnik za Reuters, signalizirajući mogućnost povratka diplomaciji nakon višemjesečne eskalacije. Nakon izvješća o iranskoj ponudi, cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu. Hormuški moreuz jedna je od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i plina, a njegovo zatvaranje ozbiljno je poremetilo globalno energetsko tržište.
1: Sport.
0: Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo, proglašen najboljim igračem ljetošnjeg svjetskog prvenstva, rekao je da među svjetskim prvacima vlada dobra atmosfera i uzbuđenje uoči utakmica s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija. Osjećaj je poput povratka u školu nakon ljetnih praznika. Pričaju se dogodovštine, govori o promjeni klubova, puno je smijeha. Uspjeli smo stvoriti skupinu koja je puno više od profesionalne momčadi, izjavio je Rodri.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijeva.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

11 sati i 35 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima kod škole, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati radarska na cesti Mihatovići-Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bosna i Hercegovina će opstati, ali se nalazi u jednom od najtežih međunarodnih trenutaka, dok velike sile vlastite političke i ekonomske interese sve snažnije nameću malim državama, ocijenio je diplomata, novinar i vanjsko-politički analitičar Hajrudin Somun. Govoreći o američkoj politici prema Bosni i Hercegovini, loviranju Republike Srpske u Washingtonu i odnosu Evrope prema Srbiji i Miloradu Dodiku, Somun je poručio da su institucije BiH u takvom odnosu snaga ograničene u onome što mogu postići. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić u Mosovcu kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Iz tužiteljstva je potvrđeno da je tužitelj izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni točni uzroci smrti. Uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su podatke o prosječnim, najnižim i najvišim plaćama po zanimanjima. Na njih je reagirao poslovođa Zagrebačkog holdinga, koji tvrdi da gradski podaci o primanjima nisu potpuni i da stvarna plaća komunalnih radnika izgleda drugačije. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je svog kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih dug 30 metara. Nakon njegovog dolaska u vazduhoplovnu bazu, na početku trodnevne zvanične posjete Washingtonu, Trump je osobno na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar te američke i kineske zastave.
1: Sport.
0: Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodri, proglašen najboljim igračem ljetošnjeg svjetskog prvenstva, rekao je da među svjetskim prvacima vlada dobra atmosfera i uzbuđenje uoči utakmica s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija. Osjećaj je poput povratka u školu nakon ljetnih praznika. Pričaju se dogodovštine, govori o promjeni klubova, puno je smijeha. Uspjeli smo stvoriti skupinu koja je puno više od profesionalne momčadi, izjavio je Rodri.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
4: Hola, hola. 12 sati i 26 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Jelini, općina Zenica. Do 14.30 radarska u Jelahu, općina Tešanj.
5: Lego.
4: Do 13.30 radarska u Mravićima, općina Doboju.
5: Lego.
4: Do 16.00 radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo. Cesta Tuzla-Sarajevo.

0: sober.
1: Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone.
2: Od 13 do 14 sati radarska vas čeka u centru Teočaka. Od 13 do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina će opstati, ali se nalazi u jednom od najtežih međunarodnih trenutaka, dok velike sile vlastite političke i ekonomske interese sve snažnije nameću malim državama. Ocijenio je diplomata, novinar i vanjsko-politički analitičar Hajrudin Somun. Govoreći o američkoj politici prema Bosni i Hercegovini, lobiranju Republike Srpske u Washingtonu i odnosu Evrope prema Srbiji i Miloradu Dodiku, Somun je poručio da su institucije Bosne i Hercegovine u takvom odnosu snaga ograničene u onome što mogu postići. Bosna će opstati, sigurno će opstati, poručio je Somun, ali je upozorio da je Bosna i Hercegovina prema njegove ocjeni rijetko bila u ovako teškoj situaciji. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić u Mosorovcu kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Iz tužiteljstva je potvrđeno da je tužitelj izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni točni uzroci smrti. Uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević objavili su podatke o prosječnim, najnižim i najvišim plaćama po zanimanju. Na njih je reagirao poslovođa Zagrebačkog holdinga koji tvrdi da gradski podaci o primanjima nisu potpuni i da stvarna plaća komunalnih radnika izgleda drukčije. Grad je jučer objavio da je prosječna neto plaća komunalnog radnika u čistoći zajedno s dodacima u srpnju iznosila 1650 eura. Poslovođa koji se javio dnevniku HR tvrdi da se u te iznose ubrajaju prekovremeni i smjenski rad, naknade za prijevoz te porezne olakšice, zbog čega, kako navodi, ne pokazuju stvarnu osnovnu plaću radnika na terenu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je svog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih dug 30 metara nakon njegovog dolaska u vazduhoplovnu bazu na početku trodnevne zvanične posjete Washingtonu. Trump je osobno na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar te američke i kineske zastave. Sport. Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodri, proglašen najboljim igračem ljetošnjeg svjetskog prvenstva, rekao je da među svjetskim prvacima vlada dobra atmosfera i uzbuđenje uoči utakmica s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija. Španjolska, koja je prije dva mjeseca osvojila svjetsko prvenstvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom, u subotu će gostovati u Engleskoj, pa u utorak ugostiti Hrvatsku u Sevilji u sklopu Lige nacija. Rodri, koji se priprema s reprezentacijom u madridskom predgrađu Las Rozas, osvrnuo se na svoju odluku o napuštanju Manchester City-a, gdje je nakon 7 godina osjetio da je završio njegov ciklus. Odluku o odlasku opisao je kao najteži korak u dosadašnjoj karijeri. Nakon svjetskog prvenstva morao je razmotriti ponude nekoliko klubova, među kojima je bio i Real Madrid. Real Madrid je pokazao interes od prvog trenutka i ponašali su se besprijekorno, rekao je Rodri.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Taj Či. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Mi se čujemo ponovno sutra u 13 sati. Do tada svako dobro i do slušanja.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Najbolji od najboljih.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20. Instant Kappa Prince, 25 puta 13 grama, 4 marke 95. Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu tu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima. ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Action.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: počelo dvodnevno zasjedanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske, a za lobiranje u Sjedinjenim državama. Hoće li se ikada usuglasiti? Stalna igra, dugogodišnja, traje tročlana predsjedništva BiH. Zašto pred UN-om nikada ne govore jednim usuglašenim glasom? Analitičari smatraju da se radi o pukom obmanjivanju, ne samo međunarodne, već u isto vrijeme i domaće javnosti. Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije osobe u Lukavcu, koji je izbio prošlog tjedna, umrle su uslijed težine ozljeda, potvrđeno iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koje vodi istragu o ovoj nesreći. Nitko nije priveden. Policija Brčkog distrikta pokrenula prekršajni postupak protiv organizatora skupa studenata iz Srbije, koji su jučer u Brčkom postavili štand, dijelili letke i predstavili svoj izborni program, a nisu prijavili skup. Predložen jednomjesečni pritvor za jučer privedenoga policajca iz Živinica, Elvisa Saletovića, koji se tereti za uzimanje mita od vozača. Tražio od 20 do 50 maraka kako im ne bi pisao kazne. Evropska unija sa zabrinutošću prati najavljene planove SAD-a o zabrani izvoza dizela, uključujući izvoz u Uniju. Svaki bi poremećaj mogao negativno utjecati na obje strane, upozorava EU. Američki predsjednik Donald Trump u Washingtonu dočekao kineskog kolegu Xi Jinpinga, koji je u trodnevnom posjetu SAD-u, što će biti test za odnose dvije supersile, dok i dalje vladaju napetosti oko trgovine, tehnologije, Tajvana i Irana. Ruska invazija na neku od članica NATO-a nije isključena, ali je i dalje malo vjerojatna. Ocijenila je danas danska vojna obavještajna služba. Danci procjenjuju ruske prijetnje očajničkim činom. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Sarajeva čarter letom otputovala u Varšavu, gdje sutra igra protiv selekcije Poljske utakmicu prvog kola Lige nacija. Zbog povrede nije u konkurenciji prvi vratar Nikola Vasilj. Ostali su spremni. Početak susreta 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra, kažu meteorolozi, pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dijelom prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi mjestimice na vrhovima planina i snijeg. U drugoj polovici dana postupni prestanak padalina i smanjenje na oblake. Ujutro od 6 do 12, a dnevna temperatura između 12 i 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

0: kakve boli, neke sve potamani onako kako vi želite da je. Lijepi vam pozdrav iz RV studija na početku naše radio misije u četvrtak 24.9.2026. Ljudi, kako ste?
1: Obiteljski radio, kralj eter.
0: Pozdravljam vas sa kraljevskih frekvencija. S vanjsko temperaturnima super prijatnim 22 do 24 celzijeva stupnja. Vrijednosti na koje pašu, pa rekao bi gotovo svakom organizmu. Mi započinjemo velim našu misiju, idemo se podružiti idućih 6 sati. Žanrovski različito po poglavljima podijeljeno. Po 2 sata, 3 poluvremena. Jel dogovoreno? Kako je sad to moguće? 3 poluvremena. Moguće je. Četvrtak popodne, dio večeri, 16 do 18, jedna muzika, 18 do 20, druga, 20 do 22, treća. Radni dan je pri kraju ili je već gotov kada ste vi iz prve smjene ili neke međusmjene u pitanju. Sad ćemo mi sa dobrom muzikom energiju tek dići. Jel tako? Održa dobar tempo, nema spuštanja levela, ma kakvi. Posao, ja vjerujem, opet ću reći, polako ostavljate iza sebe. Dobra muzika je ispred nas. Da, metafore su tu. Ja sam Grslav. Želim da se ugodno osjećamo, zajedno podružimo i slušamo samo pjesme koje ili znamo od A do Ž, ili jednostavno volimo slušati. Dobro mi ostali tu gdje jeste, na frekvenciji ili na streamu, službenoj stranici ORV Radio.

Nek ne bude nikakvih kazni kod Valentinovki i Valentinovaca vozača. Pa zajedno ćemo probati doprinijeti sigurnosti kao prvo na cestama, a onda bome i onom spriječiti. Ne želim me odljevi iz džepa. Evo i vi ste sami kazali, pozdrav iz auta. Kratka je dionica pred nama, radio je pojačan, pozdrav Miroslavu, hvala lijepo. Ukoliko imate bilo kakvu korisno drugim vozačima, javnite mi to. Isto na ovu poštu koja vrijedi na Viber studijski kao i prijedlog za muzičku, broj 063-422-126. Brzo ću ja i kroz rubriku, pa sve prikupljene podatke plasirati da i vama bude znano. Možda se nešto potkralo, niste imali vremena istražiti, čačkati po informacijama, moj je posao, tako da ću probati ispuniti u cijelosti. Eto još jednom, pozdrav svima koji ste na kotačima, poslijepodnevna je špica, sve znamo da se ne ponavljamo, oprezno i lagani.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: To ono za što. A uvijek će ostati milion nerazjašnjenih pitanja. Zašto ona ili zašto ovo? I jesu li se morala sve ova čuda kvantne fizike srušiti baš sad na ove generacije? A izgleda jesu, morali se. Nego Čola sprema i novi, cijeli novi album. Pa vidit ćemo. Vidit ćemo na što će to ličiti, kako će to izgledati. Ne sumnjam da će biti originalno, kao i sve trake njegove ploče do sada. Samo da ne bude ono na fazom šljive su rodile koji prošle godine.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
0: Svima koji ste uz ORV, još jednom pozdrav posebno, jer je velika koncentracija kroz poslije podnevno špicu oni koji voze. Pozdravljate ekipa koja se vozi. Ne diramo frekvenciju, baš nam je legla ova pjesma. Hvala vam lijepo, ja ću se potruditi da legnu i sve druge, jer svaka mora biti hit, bez obzira na godište ili vijek njezina trajanja. Pa ne volim sam, volim ono da i mi svi zajedno, i vi interakcijski kažete šta bi voljeli. 063 422 1262 je broj.

0: joj, šta znam. Što bi rekli po bosanskim. Ništa ljudi, idemo dalje svojom dionicom, a i uz pomoć ili sigurnije je... Rubrike Prometna centrala ORV radija. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometa na magistralnoj cesti Brško-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Poštovanje Bihamk.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije.
2: ORV Prometni infocentar.
0: Zbog radova na održavanju pješačkih staza na magistralnoj Šamac-Orašje. Jel tako? Da, na mjestima radova prometuje se na izmjenično jednom trakom. Ja imam i par radarskih kontrola, uglavnom su službeno najavljene na teritoriju Zeničko-Dobojskog kantona i to po ovom rasporedu. Žepče, Papratnica, Maglaj, Liješnica. E sad, ostatak priče, pa pozvaću vas u ime drugih vozača zamoliti da prijavite ukoliko ima neka značajka. A dobro će im doći ukoliko će putanjom ili put ih navesti na vašu trasu. Besplatno je na Viber za džene na studijski broj 063 422 126. Neke ugodna vožnja.

0: Jutar, jesmo li je prebacili u opušteniji mod?
1: Mix najboljih hitova ORV Radio.
0: Jeste, jedna reklamna poruka za vozače, dva pozdrava, pisma, pošte, kako god hoćete, a koje ste mi preslijedili sa zahtjevima za hitove.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: PGL, još sigurniji partner u vožnji, ne s vama svakodnevno. ORV Radio, fiesta, je li fiesta?
3: Kakva je uvijek?
0: Fiesta, neka malo.
4: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Tata i sin se voze, veliki pozdrav Čiki iz radija. Lijepo, ako može Ganga i Rera, može, izmiksamo, bude specijalno, pogotovo ako novi naraštaj traži, bit će mi zadovoljstvo. Pozdrav od umorne ekipe, pojačaj nam nešto od kolonije. Može, ekipo? Sad polako, ono, odmorenzija neka slijedi do isteka četvrtka, a žanrovski ćemo različiti da se družimo uz dobre hitove sa ORV radija i pred Despavanac. Jel dogovoreno sve, jeste? E, bit će hit od kolonije koji vraća bateriju, ne brigajte. 063-422-126, dalje Viber ORV broj.
5: U meni Zagora stoji.

0: Ajutam vas, čekate li nove nogometne reprezentativne ispite? Nakon užarenog ljeta, odnosno svjetskog nogometnog prvenstva, vidi to sad novim kolima, novim takmičenjima, novim izazovima, kao što je Liga nacija. Sutra navečer Varšava, Poljska, Lewandowski ekipa, protivnici nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mlade snage, zanovljene generacije, Džeko se oprašta, ali ima ovih momaka od kojih se očekuje puno dolazećega razdoblja. Jedan od njih je, znate ono, situaciju prije utakmice, svakodnevno se neko izdvojeno od nogometaša po planu reprezentacije obrati novinarima. Sada je tu ispred mikrofona Luka Đurić koji je rekao:
1: ekipa me je prihvatila veliko dobro, pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje. Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju.
0: Sve su to momci listom gotovo rođeni van granica Bosne i Hercegovine, a ponajviše njih na jezičnom govornom njemačkom podneblju. Dobro, šta da se radi? 80% ljudi, mladih ljudi je iselilo odavde. Pa ajde, pa ne zaboravljaju otkuda su i ovako imaju poveznicu. Luki i ostatku ekipe, sretno sutra na večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Počelo dvodnevno zasjedanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu mnogo točaka, ali i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta entiteta Republika Srpska za lobiranje u Sjedinjenim Državama. Hoće li se ikada usuglasiti stalna dugogodišnja igra tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine? Zašto pred UN-om nikada ne govore jednim usuglašenim glasom? Analitičari smatraju da se radi o pukom obmanjivanju, ne samo međunarodne, već u isto vrijeme i domaće javnosti. U Mostaru danas održano ročište protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubojstvo Aldine Jahić, na kojem je svjedočila i majka optuženog. Navela je da su rat i granate utjecali na djetinjstvo njezinoga sina i njegovo kasnije ponašanje. Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije u Lukavcu, koji je izbio prošlog tjedna, umrle su uslijed težine ozljeda. Potvrđeno iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koje vodi istragu u ovoj nesreći. Još nitko nije priveden. Policija Brčko distrikta pokrenula prekršajni postupak protiv organizatora skupa studenata iz Srbije, a koji su jučer u Brčkom postavili štand, dijelili letke i predstavili svoj izborni program, pritome nisu prijavili skup. Predložen jednomjesečni pritvor za jučer privedenoga policajca iz Živinica, Elvisa Saletovića, koji se tereti za uzimanje mita od vozača, tražio 20 do 50 km kako im ne bi pisao kazne. Europska unija sa zabrinutošću prati najavljene planove Sjedinjenih Država o zabrani izvoza dizela, uključujući izvoz i u Uniju. Svaki bi poremećaj mogao negativno utjecati na obje strane, stavije Europske unije. Sastali se lideri, američki predsjednik i kineski. Donald Trump primio je kolegu u Washingtonu, Xi Jinpinga, koji je stigao trodnevni posjet SAD-u. To će biti test za dvije super sile dok i dalje vladaju napetosti oko trgovine, tehnologije, Tajvana, Irana. Ruska invazija na neku od članica NATO-a nije isključena, ali je i dalje malo vjerojatna. Ocijenila je ovo danska vojna obavještajna služba. Danci procjenjuju ruske prijetnje očajničkim činom. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine letom za Varšavu, gdje sutra igra protiv selekcije Poljske utakmicu prvog kola Lige nacija. Zbog povrede nije u konkurenciji prvi vratar Nikola Vasilj, ostali su spremni. Početak susreta 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra pretežno oblačno vrijeme. Ujutro i dijelom prije podneva očekuje se kiša ili lokalne pljuskave mjestimice na vrhovima planina i snijeg. U drugoj polovici dana postupan prestanak padalina, smanjenje na oblake. Ujutro od 6 do 12, dnevna temperatura između 12 i 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Eto, ja sam pustio hit Iskru, odnosno vama prepustio dalje da ukoliko ste u dvoje, rasplamsate taj vlastiti sopstveni plamen od ljubavi.
1: Radio Valentino.
2: Pojačaj i uživaj.
0: Tako je, na super prijatnih plus 22 Celzijevca trenutno, ORV teritorijalno, bliže okruženje. Međutim, dolazi nam hladnija fronta, upozoravaju meteorolozi. Nakon danas prvog dijela sunčanog dana, poslije podne donijelo na oblaku. E sad, porast istem stiže sa dolazeći večernjim noćnim trenucima, pa onda i oborine mjestimice. Sutra već daleko niže temperaturne vrijednosti kroz dan od današnjeg.

sa dva glasa. Evo, baš bi se voljela ljubica. Jeste li sa dragom voljenom osobom, njom, njim, kako god, jeste poljubili, jeste zagrlili, razmijenili neke dobre osjećaje, tako što je dan malo gužvao, jel da, i sve obaveze kroz koje se moralo stići kroz i ovaj četvrtak. Opet pogled na kalendar, kratko, 24.9.2026. Dosta je ovdje pjesama, već sam umiksao ono što je ni na vaše traženje. Ne morate vi stati ili čekati 18 pa nadalje, već i sada možete. 063-422-126, da. Zagrijavanje atmosfere pred reprezentativne nogometne ispite u Ligi Nacija. Kreće još jedno takmičenje. Zanimljivo je, nikad zanimljivije, da. E sad, na presici HNS-a hrvatske reprezentacije danas je bio Igor Matanović, čovjek zvani frizura. Pardon, čovjek zvani offside frizura. Tako je počeo svoje obraćanje. Nemam izjavu, spremit ću

0: za ujutro. Kaže, pozdrav novinari i svima, nisam se ošišao, aludirajući na poništeni pogodak protiv Portugala, kojeg je vidio, pa ili samo sudac ili nekakav čip koji je oglasio se i nije. Ajde, sve to dio lude igre.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarković.com. Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Simo, kaže Milica Pavlović, srce ko vikendica, to je, kažu, najveće bogatstvo ko može ili posjeduje. Rubrika
1: ORV prometni infocentar.
0: Jer precizni smo, u sekund gotovo. 17 sati 30 minuta. Prepolovljen pun sat, vrijeme da se obratimo vozačima. Pazite, pogotovo vozači u Tuzli. Dva radara vrebaju, jedan u ulici Mitra Trifunovića uče, drugi u Kulina Bana, precizno je kod muzičke škole Bihamk.
2: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Odmaknimo malo dalje, upratimo i ova dva tekuća radara na Zedo kantonu, pa Pratnica Žepče, Liješnica Magla, imali gužve na GP-ima?
2: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. I vama koji ćete tek moguće dojaviti neku informaciju, pustiti da kolegijalno proširimo i pasiramo, provučemo kroz eto. Na Viber studijski broj 063 422 126. Neke oprezno, neke ugodna vožnja i sretan put.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Hello.
3: Ja sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Hoće li se ikada usuglasiti? Traje stalna, dugogodišnja igra tročlanog predsjedništva. A zašto se pred UN-om nikada ne govori jednim usuglašenim glasom? Analitičari smatraju, radi se o pukom obmanjivanju. Ne samo međunarodne, već i u isto vrijeme domaće javnosti. Vijesti. U Mostaru danas održano ročište protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubojstvo Aldine Jahić, na kojem je svjedočila i majka optuženog. Navela je da su rat i granate utjecali na djetinjstvo njezinog sina i njegovo kasnije ponašanje. Vijesti. Dvije osobe ozlijeđene su u požaru u domu za starije u Lukavcu, koji je izbio prošloga tjedna, a danas preminule uslijed težine ozljeda. Potvrđeno je iz tužiteljstva TK koje vodi istragu u ovoj nesreći. Policija Brčkog distrikta pokrenula prekršajni postupak protiv organizatora skupa studenata iz Srbije koji su jučer u Brčkom postavili štand, dijelili letke i predstavili svoj izborni program, pri tome nisu prijavili skup. Predložen jednomjesečni pritvor za jučer privedenog policajca iz Živinica Elvisa Saletovića, koji se tereti za uzimanje mita od vozača, tražio od 20 do 50 km kako im ne bi pisao kazne. Europska unija trebala bi zemljama Zapadnog Balkana ponuditi plan za pristupanje šengenskom prostoru, pišu njemački mediji. Po njima to bi ojačalo kredibilitet Europske unije. EU sa zabrinutošću prati najavljene planove Sjedinjenih Država o zabrani izvoza dizela, uključujući izvoz i u samu Uniju. Svaki bi poremećaj mogao negativno utjecati na obje strane. Susrete lidera. Američki predsjednik dočekao kineskog kolegu Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, koji je u trodnevnom posjetu SAD-u, a to će biti i test za odnose dvije supersile dok i traje vladaju napetosti oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Varšavu, gdje sutra navečer igra protiv selekcije Poljske prvu utakmicu u novoj sezoni Lige nacija. Zbog povrede nije u konkurenciji prvi vratar Nikola Vasilj, ostali su spremni. Susret će početi od 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme, ujutro i dijelom prije podneva, kiša ili lokalni pljuskovi mjestimice na vrhovima planina i snijeg. U drugoj polovici dana postupni prestanak padalina, smanjenje na oblake. Svježe ujutro od 6 do 12 je temperatura, a dnevna između 12 i 18 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: My smo svezani i proletit ćemo kroz tajming koji nam je dalje na raspolaganju, a vrijeme je za trend muziku. Okrenuo ovu ploču s druge strane. Prošlo 18 sati, precizno 5,5 minuta. Uživo sam tu.
1: Obiteljski radio.
0: E sad, povratnu informaciju ću zatražiti od vas i u prijedlozima za neke hitove koje će dalje svezati. Pravimo dobru pletenicu trend muzike. Bilo da je pozdrav ili javljanje dok vozite, nekog pokreta, mirnog stanja ako je sve zavrzlame već danas riješio čovjek. Ili na neki način na koji ste vi tu. Možda se radi u kutijice iz mobitela s bubom u uhu, odnosno slušalicama na glavi, kako god ljudi. Navlači nam se ova mješavina tih jesenskih boja na oblacima, donijet će malo promjene, kažu meteorolozi, ali vedri zauvijek, trudimo se biti zajedno sa vama. Stoga interakcija je jako bitna. Pošaljite svoj prijedlog za hit uz pismo koje ćete, ukoliko ima posveta, može, ukoliko ne, nema veze. Broj u studiju je 063-422-126. Nećemo ih brojati u stotinama, može i u milionima, kad su slušatelji u pitanju, a hitovi koliko vremena imamo na raspolaganju. Ja sam Miroslav, ostanite tu gdje jeste.

bilo da ste u crvenom Ferrariju ili nekoj Škodi iz 70 i neke godine popili poslije podnevno, spremate se za večerje. Sve će biti propraćeno sa najboljim hitovima. U ovom tajmingu između 18 i 20 sviramo novu trend muziku. Biće prilike i da sviramo narodnjaka, prvo novijega pečata datuma, onda i stare neprolazne bezvremenske note. Dobro ostali na ORV radiju, širimo pozitivne vibracije i najbolju energiju. Viber studijski broj baze za vaše muzičke hit prijedloge je 063-422-126. Ej, krajnje je vrijeme da se opustite kroz dan. Daj, maknite ruke koje su cijeli dan

0: ili podnevni ili rano večernji na ORV radiju u četvrtak 24. po redu kroz 9:26. Društvo mi pravi dama koja se prijavila na naš natječaj i koja se želi okušati, okrenuti jedno novo poglavlje u svojemu životu pa i u medijskom prostoru. Dame i gospodo, Sanja. Sanja, dobrodošla.
1: Dobro večer svim slušateljima obiteljskog radija Valentino. Ja sam Sanja i nadam se da ćemo se lijepo provesti u večernjem programu uz Miroslava i Sanju.
0: E sad, voljelo se slušati radio u kojoj god to prilici bilo. I onda, naspram boje glasa, lektori su kazali, zašto tvoj glas fantastično zvuči, mogao bi biti eterski. A i nekako da... nekoga vremena iza koje ostavljaš, osjetila si da bi možda imala sklonosti i kao ovom poslu.
1: Pa ja se iskreno nadam, željela bih se okušati u ovom poslu i nadam se da ću ga odlično odraditi.
0: Voliš dobru muziku?
1: Obožavam muziku općenito.
0: Koji žanr ili nešto isključivo ili imaš neki pravac ili je tu svega, kako ovisi od raspoloženja?
1: Pa malo ovisi od raspoloženja, ali preferiram strano.
0: Ili...
1: Ali uz dobru muziku sve može.
0: Aha, više stranu, jel?
1: Da.
0: O, pa to bi za dnevne termine moglo odgovarati na ORV radiju. Malo španjolski naglasak, malo engleski, malo njemački, malo azerbajdžanski, malo novozelandski.
1: A nekako španjolski najviše.
0: Da? Čekaj, jel to iz damskog kuta? Pripadnice ljepšeg spola prema onim čako španjolcima koji znaju biti zgođušni, jel?
1: Ili... Ne, iz nekakvih vremena kad sam bila manja i kad su se gledale španjolske sapunice.
0: A to... koji sam nekad znao zaknuti jeste Sulejman Veličanstveni kad je zarazio cijeli svijet ponekada, a ovo ostalo ne mogu ja to nekako previše sam.
1: Ne, snalazim se u turskom.
0: Nije to, aha, a od jezika ovisi.
1: Da.
0: Evo, ovdje puno toga ovisi od jezika, kako ćeš se snaći sa pričom?
1: Ma ja mislim da ću se jako dobro snaći.
0: Kažu, Sanja je pričljiva, je li istina?
1: Pa kako kad, i to isto ovisi od raspoloženja.
0: Da? E sad, ovdje će postati profesionalna deformacija. Pa. I kad si neraspoložena i raspoložena, pričat ćeš
1: Moraš
0: puno.
1: Biti raspoložen.
0: I pričat ćeš puno.
1: I morat ću jako puno pričati.
0: Po tvojemu naglasku, pa nisam siguran da li si ovdje baš iz bližeg ORV okruženja.
1: Pa jesam iz jako bliskog ORV raspoloženja. Ali,
0: i okruženje.
1: I okruženja, ali sam došla iz Zagreba.
0: A pa vidim ja da je tu ovoga, dajmo si napraviti jedan dobar iskorak novi.
1: Zaš ne?
0: To je, ček, je li to kaj ili ovoga ili?
1: Pa hoćeš kaj?
0: Hoću jednu produženu i sa više šećera.
1: Jednu malu sa mlijekom.
0: Ok, konobari, čuli ste, hvala lijepo. Opuštena je atmosfera, Sanja. Ovdje ne čitamo dnevnike ili nismo nekakvi javni servisi, družimo se s ljudima, poistovjetimo se s njima. Nekako se smatramo jednima od njih. Znači, znaš kako u Bosni to kažu? Ajmo biti svi ista. Raja.
1: Tako je, slažem se.
0: Jel može to?
1: Može, ekipa, raja.
0: Eto, daj još koju ovakvu povik jednom da čujemo kako ti to zvučiš, da ljudi znaju s čim će se, s kim će se suočiti.
1: Dobro večer svima još jednom. Moje ime je Sanja i nadam se večerašnjem dobrom druženju na ORV-u.
0: Sreo glas, fino ovako, nije to ništa piskutavo, nije to ništa...
1: Previše mašem oko ovog mikrofona.
0: Pa dobro i
1: sad sam si sva bitna.
0: A dobro, ovo je, to je tek ono uhodavanje, odnosno tek istraživanje terena novoga i onda postaće to profesionalna deformacija kao i sve drugo, kada neće biti mrdanja glave i kada će se baš jasno i ne na valove čuti.
1: Oko mene ima jako puno dobrih ljudi koji će me znatno učiti.
0: Bravo, hvala ti lijepo i našem menadžer timu koji te uveo u prostor. Evo, ja sam u Eter, želim da se osjećaš kao sa domaćima i da se znamo, 150 godina, da bude ovo tvoj razvoj.

0: Ok, jedna zadovoljavajuća suradnja. Evo, mi smo se konektirali, ako se ona diskonektirala. Još jednom kažemo, večeras po prvi put s vama u eteru, pošlo reći buduća kolegica Sanja.
1: Pa nadamo se da je buduća kolegica Sanja.
0: Kažu ljudi ovdje, daj da je čujemo još malo, pojačaj njen glas obzirom da plijeni pažnju. Jel ti ovo dobar moralni...
1: Pa dobar, da se to nije slučajno javio netko koga ja znam.
0: Ne znam. Neko je od slušatelja. Znaš, ako kod nas je interakcija jako bitna. Hoćemo da se poistovjetimo s ljudima i na način koje trenutke i kako oni doživljavaju uz neke pjesme koje bi voljeli čuti. E, to je onaj uspjeh radijski. Najstariji, a najpopularniji mediji za uvijek. Da te osjeća, odnosno najbilo da osjeća kako ljudi dišu.
1: Pa ja se nadam da će osjetiti moju vibru i koliko ja volim muziku i koliko sam zabavna i raspoložena za frkanciju.
0: Samo, znaš kako, u večernjim satima idu i ovako trend zvuk, odnosno i narodnjaci, folk muzika. Sluša se to i po Zagrebu.
1: Sluša se, kako
0: sluša
1: ne.
0: Sluša se po svuda.
1: Klubovi su puni ovoga narodnjaka, folk muzike, najviše ovoga pjevača i iz Bosne i iz Srbije, naravno.
0: A kad se natoči nešto u manjoj čaši, pogotovo, jel da, nezamjenjiva je?
1: Pa onaj ko voli muziku, njemu ne treba ni mala čašica, ni velika da bude raspoložen i da bude vesel.
0: Šta ti misliš, treba li nama ovdje, moderatorima u radijskom NPR studiju, neka čašica kad se i mi opustimo s ljudima i uz narodnjake na večer?
1: Ma ne treba nam.
0: Ne treba?
1: Ne treba nam.
0: Dobro. U svoje ime ili ime nas svih?
1: Pa ja ću reći svoje ime.
0: Dobro.
1: Ja ću reći svoje ime.
0: Ali se može i kliznuti podcast i neka čašica. Nekada.
1: Pa nekada može.
0: Eto.
1: Ali ujutro obavezno dobra kavica.
0: A ovo, dupla?
1: Ne mora biti dupla. Samo da je dobra.
0: Kako ujutro? Jel voliš pričati uz prvu jutarnju kavu ili ne, da ti niko ne remeti? Pošto ovdje moraš pričati uz prvu jutarnju.
1: Pa ja sam tip da prvu jutarnju kavu popijem sama sa sobom i da se nas tri dogovorimo kakav će nam biti dan.
0: E, bravo. Onda ćeš ovdje biti ujutro kada kreneš sama, samo sa milion ljudi s kojima ćeš dijeliti tu prvu jutarnju.
1: Mo nije nikakav problem.
0: Znaš kako kažu, zajedno pijete kavu, kafu i kahu. Pa kako kome paše?
1: Kavicu.
0: Ukoliko ima vode? Tražili su u Sarajevu ljudima i jednu i drugu i treću varijantu. Čovjek mislio, koju će sad, šta će pogriješit, će neći. Nemam vode, ba, ja rane. E, to je bilo na Sarajevski. A mi ćemo kavicu popiti i sada, jel može?
1: Može.
0: Da se opustimo malo. Nije ovo nikako, ništa stresno, što bi rekla naša dijaspora.
1: Ma nije, nema stres.
0: Nije.
1: Samo opušteno, samo lagano.
0: Tako vole ljudi, pa fake je... Ono, instant kao i neke pjesme. Brzo se to razotkrije, ispliva na površinu ono negativno i onda bolje pakiraj kofer i hajde let.
1: Kod nas u studiju je samo pozitivna energija.
0: Tako je. Puštamo muzičke želje ljudima. Oni naručuju, ti prokomentiraš, evo kažu u dvoje. Odmaraju se od svega, lijepo vas je slušati. Može li za nas nešto od Barbare? Tipa, na taj način će biti pristup.
1: Od Barbare?
0: Da.
1: Haljina.
0: Haljina? To iz kafanske večeri da pusti.
1: Tako je.
0: Bravo! Za 2 minute ide. Sanja, vraćamo se brzo u eter.

Ovdje nema nikakvih skrivanja, ovdje su cipele u drugom planu, ovdje su hitovi pod brojem 1. Šaljite na vašu poštu, predložite neku pjesmu s kojom ćete obradovati dušu. Ili neku dragu, možda voljenu osobu, dok se u vožnji eventualno igrate na produžetke na poslu, gazite kroz smjenu 2. Jednostavno ste u opuštenzija fazi. Sanja će također ovdje s vama dežurati i prenositi interakcijski, dati do znanja da je Etero RBA dio vas. Viber je studijski broj u našoj, ja volim reći, uvijek radio bazi, kutijici za cijeli svijet. S brojem 063 422 126.

šta će ti pjevačica? Dobro, pozdrava kaže crvena za svog tvrdoglavog. Šta će ti pjevačica? To ono da se ima malo zamisli, a? Dobro večer, slušamo se u Žepče. Pozdrav u Žepče, hvala. Može li Nikola Rokvić

pozdrav u Austriji vama, hvala vam lijepo Daši Lackovića, bit će. Evo nas u Sloveniji, joj, sjećam se prije dvije večeri sam vas kritizirao malo. Zatajili ste, brate, Slovenijo, par smjena nije vas bilo. Ajde, oprostit ćemo, oprošteno je, kako da ne, pa tu smo. Budimo fleksibilni, budemo tolerantni, jel da? Imalo se obaveza, okej. Okay. Zato smo tu, pribilježeni smo. Biće mjesečina brz. Miroslave, ne kuliraj pjesmu zatraženo. Neću, ne sekirajte se ništa, samo malo ono. E, ljudi, ja ne mogu u 50 minuta 50 pjesama provući. Mogu ako izvučem samo refren.

Neki rekli bi ovako, neki ovako. A joj, uvijek je ljudi inače da kažu nešto. Dobro večer, može nešto od Dragane Mirković? Može biti od Dragane Mirković, pa to je neizbježno ljudi. Maja Berović je dalje prijedlog, omiljena bivša. E, to sam svirao, bilo je, evo prije nekoliko pjesama. Khalid Bešlić još jednom je tražen. Hoćemo li Sarajevo, sreća moja, hoćemo li... Aha, pa jednom Crna ruža, pa jednom Romanija, pa jednom Daj da ljubim usne te. Koliko je legenda tražena i večeras. Ma naćemo, napravit ćemo nešto. Jedna nabrijavajuća za nas, pozdrav iz Modriče. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i u Modriču vama. Maja Marijana je ubrzo na playlisti, ne brigajte ništa. Tako je, nema ništa da opterećuje. E, večeras samo nek se energija zanavlja, a ne nikako odužimo. Dosta knjario dan, vrijeme da se navečer opustite, a kako ćete, pa u ZRV, naravno. Idemo folkerice i trend folk miksevi, do besvijesti. 063 422 126, Viber i ORV broj.

0: od Peovića.
1: Može, hvala lijepo vama, u Srebreniku pozdrav od mene. Jedna dijagnoza bi pasala. E, da, još malo pa smo i mi poprimili određene dijagnoze, jel tako? Pa neka malo radijskoga ludila. E, ako je dijagnoza radijsko ludilo, onda potpisujemo. Može i ljekarski pečat, nije problem. Terapija se zna. A to je navina najjače. Ej, da ne kaska one 2-3 oktave što su pride ostale. Nek izgori kutija pa šta bude. Pozdrav iz Tuzle, može li naša Bajrami? Ma može, bit će nešto od Selme Bajrami. Jedna bagatela kad je nabrijano ovako i dobro i moderatora sjaja. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Moja misija je da budete, da imate dobar osjećaj u radiju. A šta da kažem? Ništa, tražili ste usku haljinu, ali u ovoj modernijoj, novijoj verziji gdje je Barbara ta... koja je posudila vokale, stojite.

iz taksi službe TZ Tuzla. Može, može, Danija je na redu, a bit će i Bagatela. Dragana Mirković, ajde prvo to pustim. Slažete li se da pustim? Tražili ste ju nekoliko puta, pa da provučem nešto što je jednim malim dijelom sukladno godišnjem dobu koje je stupilo jučer na snagu. Znači, drugi dan jeseni je, a zvuči ovako. Sada sam ko jesen koja čeka proljeće. Neće moći. Reći, malo prije, svako godišnje doba ima svoje čari, ima neke svoje vrijednosti, ima neke ljepote koje treba samo iščačkati, pronaći. Jako, Dragana. 063-422-126, Viber je ORV broj. Može li Selma Bajrani, kako tijelo Selma ima? Evo sad smo Selmu slušali, ljudi, da ne pretiramo sa jednim te istim izvođačima. Jel dogovoreno? A budemo tolerantni malo i prema drugima, neka ih na ORV radi. Znamo da je najslušaniji medij. A nismo mi sebični, ej. Neka reklame ljudima, ali to je sve zbog uživancije naših slušatelja, naše publike. Pa da, vaša zvučna terapija, četvrtkom na večer. Miroslav vam želi dobro večer i pozivam da ispečatirate dalje zajedno sa mnom listu.

hvala vam lijepo, uzrećam vama svima pozdrave koji ste proslijedili iste, čak i bez traženja neke pjesme. A ima tu posvetica, ima tu poveznica, ima tu ono što je razumljivo samo vama. Ma tako treba, ej. Ide taj radio most, ide dobar osjećaj, ide i emocija, ide i energija.

pozdrav žena, mogu žene lavice. Može, vidjeti, naći mu i to. Lukat se nešto protiv bolova, ubi me glavobolja. E, aj pripisat ćemo to što se vrijeme mijenja.

Nabijano ga biti koliko hoćete. Evo ispoštovao legendarnog Halida u pjesmi. Idi Lacković, ide Beduin. Nešto od Brende iz arhive sjećaj. Biće i Beović, bit će nešto i od Sinan. Šta još jednu moram spržiti od Halida Bešlić. Ajde možda nekad tamo pred kraj kada sentišicu pustimo, a? Nešto da zagrebe dušu. I što vole svi pjevati. Ok, a do tada, koji dio ćemo još rolati? Recite ljudi magičnu riječ, iako vas je i do sada bilo jako puno. Nije kraj, tako, imamo još 40 minuta. 063 422 126 Viber i ORV broj.

smjena ide, kava ide, radio ide. Samo mi fali da pusti Miroslav iza nas. Šta? Jole, pozdrav za tebe. Druga poruka, mi ubijeljenu. Obično kažeš, tebe, jel, maltretiraju za muziku. Briga me večeras, Miroslav, neka dalje vrvi. Ajde, ja ću se potruditi da ne obrukam nikoga. Ima i lijenih na večer, ali je definitivno uživancija uz radio. Hvala puno od srca. Ako je lijenost prisutna, pa i dozvoljena je na večer, brate, valja čovjek malo odpuhati od svega i od svih. E, ali za dobru pjesmu uvijek se nađe snaga, je li tako? Miroslave, puštaj, jasno.

ORD. Ajde još malo poruka, malo pošte, malo predloženoga u pjesmi, imali neki pop sveta. Čika Žika, gdje si Čika Žika? Aha, eto te negdje u Bijeljine se skrio, jel? Veliki pozdrav, daleko najbolje voditelju i jedna dobra stvar od Nina. Aha, upratio šta ja volim, kojeg izvođača gotivim, ajoj. Morat će biti, hvala ti lijepo za ovo kazan. Pozdrav, kako? Sa Iliđe. Tražimo nešto jako da se bolje stisne gas. Pozdrav svima u saobraćaju, pozdrav najveći vodici, hvala vam lijepo. Pozdrav i od nas iz kolektiva u Gradačcu, pozdrav i da se ne umore bilo ko radi. Pa jak, pusti malo posao, pa nije zec. Ostavite ga i za sutra, prekostra i dolazit će dekan. Ćao, može li Suzana Jovanović? Dalje, izaberi Miroslave, može li Maja Šuput Svatovska? Nećemo Maju miješati sa ovim legendarnim narodnjacima, ali ću ja izabrati nešto usasret vašemu svadbenom u veselju. Prilagodit ću, ne brigajte ništa. I mali kuma, gdje je, jel najjačiji od svih? Ja šta će? Jel se premio dubog džep? Jeste. Ja šta će? Na usta.

0: sve. Kad se izgubi, onda sve bude kasno. Ne možete uspoređivati, ja to nikad nisam. Vezati čovječanstvo za recimo jedinku. Ne, pa to su različitosti, ne bi bilo 8 milijardi ljudi na svijetu. Ne bi ni valjalo da je sve isto, ma kako. E sad, kako će koji zvagati, koga, to je druga stvar. E, idemo ususret svadbenom veselju, kažete, pa nek ide kumošta. Kume, košta ćete ovo i baš, znamo da je. Evo, nije ono u pravom smislu riječi svadbena, daj svatovi svi, nego izdvojeno kume, brate. Za budući, u stvari, da, sadašnjega kuma, kuma koji će se tek pokazati.
1: Više nam vredi
0: i njegovim mladencima.
1: Drugarstvo,
0: aha, što bi to nam Miroslave, ba, reci koliko je pa.

Moramo žurno, moramo, curi nam vrijeme, pa bezbroje narudžbi. Ja koliko mogu ispoštovati, ostavit ću nešto da svira i za kasnije, i za moje odjave, Rebelin 22.00. E, a ljudi, iskoristit ću priliku pa vas pozvati. Cijela smjena će biti 6-satna smjena, u nedjelju od 15 sati. Samo folkerice i trend folk mikseri. Gdje smo se dogovorili? Radio sastanak, obračun ili dvoboj hitovima, najboljim folk hitovima kod OKORV-a.

sad šta slijedi? Sad slijedi je upad u medijsko-kafanski brend. Kafansko večer. Kako je Amra Halepić odradila uživo prepjev? Kako god hoćete nazovite. Pjesme Vjetrovi tuge. Gatara nije bila. E pa jedno 13 pjesama sa jednog broja poželjeno. Najbolje bi bilo da tako uradimo. Da, bila je gatara, niste ju upratili. A ljudi se pozabave malo svojim poslom. Pa bože moj, propustila se prilika. Ali bit će opet u nedjelju. Eto, dogovoreno.